Benson når til kopp ved søste håndbollsverslan I Førjøn Nekrantori. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valer og H1-Offiers. Kjem jeg gang mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 545 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensen Nordic Cup 2026.

0: Gauss House. Er nu stegje, her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Just Gauss House, vi savit fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Gauss House, du utrotter i next stortligar sema vi gjør. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
1: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever ett lyde som du meira. Sona Plus, ett lyde plus i gjerandestenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjnar av fd.fo.